0: 渡辺、ここの守備を固めろ。特にここから病院までの護衛通路だ。安全を確保しろ。
1: ご安心ください。周りの500メートルを監視中です。怪しい者が行ったらすぐ銃殺。
0: 目下帝国は窮地に追われ、我々にとって大変な時期だ。松本からルイン派の情報はあるか？
1: まだ情報はありません。
0: ルイン派を解決しないと大きな足かせになるだろう。

0: もしもし。
1: ハコです。ハコです。こちら連邦軍チーム攻撃を受けました。助けて、助けて。
0: させろ。奴らは南国城、大須賀、援軍はすぐに着く。大佐、南国城は攻撃されて。
2: 南方港だと。光蓮はいつも闇討ちだったはずだが、なぜ今回に限って正面なんだ。何を企んでいるんだ。
0: 目的は何でも光蓮全滅の絶好のチャンスです。
2: 南方港近くに動かせる部隊はあるかね。
0: 近くに川巡り部隊があります。隊長は佐藤です。
2: 佐藤に伝えろ。川巡り部隊を南方港支援に向かせる。光蓮を止めさせるんだ。松本にももう一度南方港に行けと電報を打つんだ。
0: はい。
3: 哎呀妈，这人还真不少啊，大当家的。

0: すぐ大佐に通報しろ。
1: はい。
2: もしもし。わかった。大佐、佐竹戦士、高連逃げた。
3: 高連はワルジェが働く。今回リスクを犯せたのは準備があったからに違いない。2日前に梅人さんがルインハオの姉宛ての手紙をよこした。姉に町を離れ田舎に帰れと書いてあった。その時は気にもしなかった。今は高連が大きな動きをする方が心配だ。絶対に奴らを町に入れるんじゃない。何としてもだ。
2: そうだ、高連の手段は舐めてはいけません。
3: ここ数日の城内の護衛を強めろ。特に銀行への物資の安全は確保しろ。絶対に秘密計画を成功させるんだ。
2: はい。
4: 大当家的，看，这就是咱们抗联自制的大炮。
5: 大当家的，这哪叫炮，大油桶吗？
6: 潘子兄弟
4: 啊，
6: 你这是耍我呢？这也叫炮？我同老虎打了这些年仗了，我还是头一次看到这也叫炮。这能打人吗？这个
4: 能打人吗？头老大，你就瞧好吧。同志们，点火！

0: 这玩意儿过瘾呢！快，去给南野送信儿，就说陆英豪带着抗联来打我们来了。
1: 哥，没看见陆英豪啊？
0: 看见陆英豪，你还有没有活吗？快去！
2: 大佐，守衛道からの電報。光連が切った。陆英豪も出た。
3: 光連が封筒さんを攻撃だと。トンラオフが封筒さんに未練があるのは理解できるか。しかし光連が手を貸す必要はないはずだ。
4: 南福地さん、川目くり分隊は私場で発見され、死傷は多く、船も後方不明。
3: 私場。なるほどな。 ルインハオは少人数を連れて南方向で我々を足止めする一方、光連は大部隊を率いて私場を脱出する。我らを足止めしたら私場で合流したのち、一緒に封筒山川まで渡る気なんだ。
4: 川の二勢を作り裏で行動し、我々は遊びました。
5: すぐに松本中隊を動かし、封筒山に行って光連を殲滅せよ。
6: はい。それから前回ルインハオを逃したのも松本だ。今回も失敗したら奴に切腹させ天皇に謝罪させろ。
7: はい。
8: 哎哎哎哎哎，别炸了别炸了！
7: 咋的了大当家的？
6: 你小子是炸人呢还是炸我的房子啊？
7: 这虎头山是我大半辈子基业，就你这个炸法啊！我这虎头山就算是抢回来了，最后不都成废墟了吗？
5: 你
7: 都别炸了！
5: 可不是咋的，大当家的，大当家的，我们的习气奏效了，鬼子朝山上赶来了。
7: 潘子兄弟，鬼子人多，枪好，咱们不能跟他们这么打。这回你得听我的，咱们带着小鬼子逛林子，让他尝尝咱们的土雷子。
5: 行，
7: 来跟我们逛林子去。
9: 同志们，走。
7: 兄弟们，走。

0: 大佐阁下，大佐阁下，陆英豪果然出现了，就在日本银行门口。消息确切吗？
1: 亲眼所见。
0: 太好了，这真是一个天大的好消息。白先生，你不愧是帝国最忠实的伙伴，我不会亏待你的。
1: 这一来，我是为了大佐分忧。
2: 二来，我怕英豪那小子早晚把我们全家给拖累死。好了，我知道你是个良民，啊，回去吧。谢谢大佐。大佐，日本銀行は我々の物資基地です。ルインホが暴れて秘密計画を邪魔するつもりでしょう。
3: 今日は来るでしょうか。渡辺、君の性格では釣りには向かないな。失礼しました。獲物を釣るには餌はもちろんのことだが、辛抱がもっと必要になる。
2: 分かった。
3: 别乱看，保持微笑。哥，你从哪弄那么多黄金啊？存日本银行能行吗？哪儿来的黄金呢？那是坤子找木匠做的木头疙瘩。呵呵，餌に食らいついたようだな。
4: 大佐，銀行に入った。行動しましょう。焦るな。まだ待つんだ。高連の奴らが揃ってから動く。あのルインハオがどんな手を使ってくることやろ。いいか。動き出したら抵抗する者はその場で殺せ。はい。あ、欢迎光临，先生。你要办理什么业务？
5: 我想存点东西，那当然可以，我能看看吗？不好意思，先生，您存的数目很大，我需要向我的经理汇报，由他亲自来向你服务。您稍等。
0: 好啊。

0: 大佐、あの電報で秘密計画が言った。
1: 秘密計画はもはや秘密ではなくなった。
0: 高連がそこのことを尋ねています。問題になると心配しました。松本を戻してよかった。
1: 高連が我々の目的を知った以上、簡単には手を引かないはずだ。ならば大きな袋を仕掛けて入るのを待つんだ。
0: あ、そうだ。白髪の用心棒から昨晩喧嘩の鳴き声があったと。
1: ん？何か発見したか？
0: 見に行きました。異常はありません。
1: ルインハオが戻ったのかもしれん。よし、見に行くぞ。
2: 英豪哥，昨天晚上白家到底发生啥了呀？
3: 我去，被南野修正杀了。
2: 啥？春梅。那俩这是干啥呢？赶紧替你姐报仇去啊。哎呀，你别拦着我，日本鬼这帮畜生，你赶紧给我报仇去。
3: 现在要以上级命令为主，其他与任务没关系的都放下。
4: 别太伤心了，这仇咱早晚报。
3: 抓紧回去进行下一步行动安排。
4: 走吧，小芳。

0: 哎，
1: 大当家的，辛苦了。不辛苦，这不是什么大事儿。哎，
2: 佟叔，事儿办得怎么样？
3: 哎呀，这日本人检查特别严格，光是出货单呢，检查了三遍。哎，从进仓库一直到出货，是层层设卡。好在啊，他们只检查了上面三个袋子，底下什么都没看，咱就过来了。
2: 队长，你看，
3: 太好了，有了他，这事儿就好办了。
2: 嗯，
3: 好办。
4: 我看更难办了，咱们去炸仓库也不能光背着炸药啊，那得有雷呀。有炸药不就有雷了吗？是吧，队长？还是那句话，没我陆英豪办不成的事儿。状況はどうだ？ご安心ください。問題はないです。町はどうだ？町も問題ないです。喧嘩さえありません。お池の動向はどうだ？兵士によると異常はありません。
5: 高連が突然控えめになったのはおかしいと思わんか？考えすぎじゃないですか。こっちの厳密な警備の原因でしょうね。
4: 私には嫌な予感しかせんが。

0: 地の底で戦争がありました。支援を願い。
1: 若いが、柵の部隊を出せ。支援するんだ。
0: はい。
2: 坤子，把那几个本子处理掉，不能让鬼子看见出入记录。

0: 何だと。車が爆破され、兵もそんなに死んだのか。
1: そうです。
0: コーレンの仕業に違いない。鳴りを潜めていたのは密かに弾薬を輸送していたんだ。調べろ、調べ上げるんだ。この短期間で奴らがどんな手を使って弾薬を運んだのか。
2: はい。
3: 童叔，
2: 哎，这怎么空着车回来的呀？
3: 童叔，别找了，货没拿回来。
2: 怎么回事啊，英豪？
3: 本来还说怕您去，眼熟被发现了，结果我们这一去也被发现了，干了一仗。
2: 干了一仗。
4: 哎呀，本来不是想多攒点炸药吗？这次啥也没剩下。
3: 还好，那点炸药一点都没浪费，全给小鬼子使上了。现有的炸药也够了。

0: 这帮王八蛋，早晚都给他们再还回去。
1: 行行行，你们呐能安全回来就是好家伙。走吧，咱们进屋聊。哎，南面的司令长です。石田司令官，ご安心を。爆弾は予定通りに完成させます。
0: 大佐、弾薬の動向は分かりました。何か分かったか？武器商人からの情報を得ました。僕役の目的地は鉱毒薬艇です。
2: まさか神田要点か。どうやら、売人さんとその母親が陰で動いていたようだな。
1: 実は、爆薬を買ったのは、カゴ買って、それを隠して、そこについたら、ルイン法に渡すんです。
2: 我々から金を稼ぎ、大日本航軍の友人となりすまし、裏で爆薬を買って共産党と組むとは、これは大日本航軍の恥だ。兵を送り、神田要点を封鎖しろ。はい。
3: 快看，日本人在外边把咱们酒店给包围了！
4: 啊，包围了！啊！

0: 諸君、君たちは大日本皇軍の精鋭だ。君たちの1分1秒は我々帝国の最重要の保証だ。ご苦労。
1: はい、はい、
0: どうしたんだ。
2: 鈴木さんは3日間連続やって疲れて倒れました。
0: 純子、早くすぐに向こうに運ぶんだ。
3: はい、
4: はい、
3: はい。

0: 何があったの？私はどうしてここに？
1: やっと覚めたか。疲れ果てて倒れたんだ。
0: 私はもう大丈夫です。仕事しなきゃ。
1: ダメだ。よく聞け。お前はもう何日も寝ていない。今は体を休めることが重要だ。
0: そんなの大したことじゃありません。帝国の秘密計画が一番大事です。今ここで死んだとしても帝国のためにはなりますから。
1: バカを言うな。体を守ることも帝国のためになるんだぞ。
0: でも吉見の敵を討たないと。ほっといて。
1: 純子、吉見の敵は私が討つ。もうすでに手配してある。実験室にも行かなくていい。私がルインハを殺してみせる。

0: 喂，哎，帮我接警察局16铺分局第4警察所。对。哎，喂。
1: 老板，老李找你，说你再给他拿点。
2: ロミミって、お前に殴られて怪我をしたあの老けだろ。
3: 門戸津の居場所を闇に言ったのはその女の兄貴だ。子供の行方はその女が知ってる。
2: お前の顔見てる。僕が牢の家猫。

0: この後どこ行く？
1: 特に行ってない。
2: ね、一緒に帰ろうぜ。
0: この後予定があるんだ。
2: 今日は早く早く遅れるよ。
3: そうだよ。
4: おい、高木。
5: 今すぐ行く。
4: おい。
5: あと一歩のところだって高見さんに言わなかったのか。問答つに場所、あの女から絶対に聞かせるんだぞ。
6: メネにしてかい。今すぐ海軍陸戦隊の司令部に。おい、高木。おい。

0: さとみさん、今高木が出て行きました。あの府警を探すと言ってます。
1: あいつに止めさせよ。来る警察も料理店を調べたからにはそれを沿って学校も調べる可能性もあり、全ての行動を停止させ、今すぐ陸戦で司令部に戻れ。
2: 迟到吗？
3: 是。队长，我们要行动了。
2: 日桥区，见不动整个人的。